Jeg skal ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en hav. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på kaia. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: Howdy, sailor. I'm your harbor master. Finn en plass på stikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur. Med brød og vin og visakort. Og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

Street Life. Dette var The Crusaders og Randy Crawford. Du kan få mye ros, og så får man en kritisk kommentar. Hva er det man hører best og husker lengst? Ingjerd Jegerberg er klar ganske straks med ukas siste andakt.

0: Anders Borgen Werring.
1: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: To mann i en båt, så godt at disse to herrer rakk å ha et samarbeid før Terje Nilsen gikk bort for en stund tilbake. Men Åge Aleksandersen, still going, vi så den i gravferda til kongen i går. Dette var som sagt to mann i en båt. Så du gravferda du, Lene Bolstad?
3: Å ja da, jeg satt med, hatt med kjønnsynet hele dagen, så det måtte ha med meg, ja da. Du vet ikke, jeg er så gammel nå at dette her fikk et en siste kongegravferie jeg får med meg, så dette måtte jeg nyte, eller nyte, måtte i hvert fall følge med på det. Ja, det var flott gravferie altså, det var det.
2: Og det du sier at det er den siste du får med, ja, la oss håpe det.
3: Ja,
2: det var ikke for at jeg ikke ville ha det her på kloden i lang tid fremover.
3: Jeg håper vi behelde vår nye konge lenger enn meg da.
2: Ja. Men du Helene, hvordan står det til foten av Sognefjellet i dag?
3: Ja, i dag er det ser ut til å bli en fin dag altså. Det er friskt i temperaturen ute og ja, det er klart nesten så å si. Så det blir fin helsedag.
2: Ja, for det, høsten er kommet. Det er ikke noe tvil om.
3: Ja, han er noe det, men det er ikke mye gult på skogen enda, altså, her.
2: Nei, men det er jo ikke akkurat varm luft du puster inn.
3: Nei, det er ikke. Men det er fint, ja.
2: Ja, og høsten er jo vakker. Det er jo noen av oss som hevder at det nærmest er den vakreste årstiden.
3: Det kan noe godt hende. Det er fine på kostet vis, ikke jeg. Det er fint når høsten kommer, og det er fint når vinteren kommer også. Og så når våren og sommeren og alt dette.
2: Ja, alle årstider har sin skjerm.
3: Ja da, absolutt.
2: Ja. Du, musikk. Det er jo du opptatt av selvfølgelig, du er jo en musiker, så, og det var jo kongegravferd i går, og der var det vakker musikk, men du fikk med mer musikk enn det i går.
3: Ja, jeg gjorde det, og det var liksom to kontraster også i år, egentlig. Det var musikken i kongens gravferd, og så var jeg på en konsert i Jorkveld i et lite nedlagt skolehus, ja, i litt grent her i Luster. Da. Mm-hmm. Og da var det to karer som ferer etter ferasvegen, det er med trekspill og fele. Og det var liksom det var vakkert og flott å høre på det også. Og i stor kontrast til det som var så jeg hørte før på dagen i år. Og da tenkte jeg liksom at hvor viktig musikk egentlig er å ha en viktig plass hos folk, både i sorg og i glede. Og ja, han kan jo forsterke glede, han kan lindre sorg, og han kan forsterke sorg.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er

0: minutter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Sailing, godeste Rod Stewart i frokostradioen. Hege Holm, hadde du tenkt lighteren din nå, Inger Sunde?
1: Og digga litt. Ikke bare lighteren.
0: Du, det flott, en flott sang.
1: Ja, det det. Altså, et eller annet år, så var jeg på om det var på 80-tallet en gang, så var det den mest spilte sangen på radioen.
0: Ja, og både det skjønner jeg godt. Ja, både jeg og du skjønner det.
1: Ja. Ja, nei, den bra, og nå det lenge siden jeg hørte den.
0: Ja.
1: Ja, og da like god.
0: Ja, det var jo litt fint at den var tatt frem i frokostradioen da.
1: Ja, veldig, veldig bra at du spilte den for meg.
0: Ja. Du, det er ganske straks godt selskap.
1: Det det, vet du. Og i dag skal vi snakke om tenner.
0: Tenner?
1: Hva slags forhold har du til tannlegen?
0: Jo, jeg har et veldig godt forhold til tannlegen, men jeg må si det. At jeg har... Ja, det sikkert årsaker både til skole og militære og sånne ting, så hadde jeg et ganske anstrengt forhold til tannlegen. Og det bare tenneren preg av, for å si det mildt. Men nå har det har rettet seg. Jeg har et fantastisk godt forhold til tannlegen min, og tannlegen Nina Sivertsen i Trondheim er verdens beste.
1: Ja, jeg er også verdens beste tannleger.
0: Nei, det jeg som har det å si.
1: Jeg er nesten best. Men veldig mange barn og unge som vokste opp på 60- og 70-tallet har et utrolig, har i mange år hatt tannlegeskrekk nærmest. Ja. Det er jo de som ikke har gått til tannlegen før de har blitt godt voksne, for de har bare hatt så dårlige minner, og det blir jo ikke noe bedre av å gå til tannlegen etter 40 år.
0: Nei.
1: Det blir uff. Men tannlegene på 60- og 70-tallet var ganske rå med barn. Altså, da hadde du skoletannlege, og det var ikke noe pusing da. Da skulle du ligge stille i stolen, og hvis du beveget deg for mye og skrek, så var det noen som holdt deg fast. Og det borret, og det borret, og det borret, og jeg tenker jo liksom, i ettertid hadde vi så forferdelig mange hull i tennene da. Vi spiste jo ikke godteri, og vi drakk jo ikke brus.
0: Og det var jo... Nei, og da borret, som du sier, og så fylte de jo opp med alskens svineri, og får den jo nærmest inntrykk av.
1: Ja, og svineri sitter jo igjen, men tennene ramler ut, for det er så lite tann rundt amalgamen, sånn at jeg spiste rømmegrøt. Jeg satt plutselig igjen med fylling, men ingen tann. Ja.
0: Og rømmegrøt?
1: Ja, så det vi skal snakke om tenner. Ja. Vi skal snakke om det sorte hullet. For det tannlegene har jo innrømt i ettertid at vi var forsøkskaniner.
0: Ja, og vi likte ikke. Eller i hvert fall i ettertid så synes vi det der var ganske utidig.
1: Åh, nei, det var vondt altså.
0: Ja, men kommer det tannlege til deg da, eller?
1: Ja, nei, da kommer ikke tannlege, kommer en trønder.
0: Det er et godt alternativ.
1: Men du, jeg skal jo snakke om Anto, for vi skal jo snakke om borgfreden som nå er over.
0: Ja.
1: Altså, vi kan jo si det nå, for det mange som har svart på inngangsspørsmålet vårt. Ja. Det handler jo om politikk.
0: For meg var det et nyord når det kom. Borgfred, da.
1: Det er jo ikke så ofte vi driver med det.
0: Nei, heldigvis.
1: Ja. Jeg synes kanskje det var litt deilig.
0: Var det?
1: En litt pustepause.
0: Men det er noen som gjerne, de tar til ordet for at de gjerne ikke skulle hatt den pausen.
1: Jeg vet det, og jeg hørte jo hvordan det høres ut i dag. For jeg hadde hørt på Politisk kvarter i dag morgen, så da tenkte jeg, har jeg egentlig gått glipp av så mye? Ja, nei, jeg begynner å bli gammel. Men du, vi skal snakke med Håvard Narum og Eva Brattholm. Jeg vet ikke om hva de tenker om det, men kjenner jeg dem rett, så er de glad for at det er over.
0: Ja, det tror jeg dem er, og det er mange som er det. Og vi har fått gravlagt vår kjære konge.
1: Ja, han er, nå ligger han i sarkofagen på Akershus festning. Og der har han det jo bra. Han ligger jo sammen med faren sin, og bestfaren sin, og bestemor og mor. Og,
0: ja.
1: Så der har han, nå er han stedt til hvile, og da kan på en måte samfunnet starte opp igjen.
0: Jeg innrømmer for deg, Hege.

0: egentlig for alle lytterne i PM+. Tenker mye på dronninga nå. Altså den dronninga vi har hatt i alle år. Ikke den nye, men den gamle.
1: Ja, det var jo veldig mange sterke scener med henne i går.
0: Mm. Ja, det.
1: Og hun fikk mye hyllest. Og det jo egentlig veldig fint da, når du i en begravelse, og at du også hyller de som i livet.
0: Veldig godt, ja. Veldig godt.
1: Men det var mange sterke stunder i går.
0: Ja,
1: jeg tror det var, jeg prøvde å jobbe, men jeg måtte jo ha et øye på TV-en, så det ble mye, en stund så var det mest TV og minst jobb.
0: Synes du veldig flink jeg som jobbet i går, for jeg tror det var veldig mange som ikke jobbet i går. Det tror jeg. Men vi som skal ha radio, vi må jobbe. Vi,
1: ja, det noe med at torsdagen kommer.
0: Torsdagen kommer, og den her nå, og straks det godt selskap med Hegården.
1: Ingen grunn til å slå radioen.
0: Jeg god vær i Oslo.
1: Nei, det skal jeg si det. I dag det helt det, og det litt sånn tidlig høst, så det litt kjølig, men det vakkert.
0: Ja, ja. Her et værvarsel fra Supertramp.

Jeg ser så ofte den dua som halter omkring med ødelagte tær. Som er plassene

0: Frida Ånnevik fikk du her. Hun er dyktig både sanger, låtskriver og komponist. Og her hadde hun både skrevet teksten og melodien til den fine sangen «Her bor». Og så var det altså Hans Petter Hansen før der med Solens barn, og da antydde jeg vel at det skulle ha kommet litt greske toner, men så sang han i stedet om Barcelona og Spania, men dere, enten det er Spania eller Hellas, så er det jo det vi kaller syden, da. Husker du telefonnummeret vårt? 2304 1111, og her er det en som har ringt oss for ikke så lenge siden.
1: Ja, hei, det var Svein Hugo Jørgensen fra Finkjøbåten. Jeg har nå hørt en fin låt med Bjørn Eidsvåg, han har jo så mye flott på sitt repertoar, og der har han en album som heter Landet lenger bak. Og der er også en sang på den som heter Landet lenger bak. Den skulle jeg gjerne få hørt.

0: det.
1: Ja, jeg heter Liv Åse. Jeg bor på en plass der det kveldssol. Så jeg vil gjerne høre han Simastuen synge «Det er godt å komme hjem». Hei.

koma hemmat fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det er godt å lande kjærlig en famn når du kjem att og slippe

Det er Britt Synnøve Johansen som synger så behagelig for oss her i Nonstop i ettermiddag. Og melodien, den har titelen Svevestøv. Gruppen Bee Gees, brødrene Bee Gees, eller de heter jo ikke brødrene Bee Gees, men brødrene i Bee Gees, de har også evne til å lage veldig mange lekkere, melodiøse sanger. Du skal få en av dine nå her i Nonstop, og den har titel To Love Somebody.

Det er Eddie Cochran som toner ut her i Nonstop i dag, og han synger låten sin Weekend. Vel, de der, de har også en veldig fin melodi, og den får du nettopp nå. Den heter Cecilie.

spennen fra håret ditt, la det henge ned. Se det tilbake en siste gang, så kan du lukke døren og gå av sted. Gå ned til stranden, du vet at jeg venter deg der. Mens himmelen står og lener seg over deg, så vakker du er, så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du er.

Vær som en klode inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du det.